0: ringe på fredag. Så ses vi på lördag.
1: Ja, det gäller dig, gå ut på jobbet nu.
0: Jag kommer i bilen.
1: Då vill jag alla ska se mot chefens kontor. Och så tar du dig lite grann på nipplarna. Och så sänger vi.

Det är Dagny med Rain. Det är klockan strax 2. Vi ska ta med nyheter, nationale och lokala på toppen av en ny timme. Strax, mig och dig på kontoret, en drøy timme till.

Det är Ruben. Och han sjung du lyg. Och med det så är vi in I helga för de allra flesta. Klockan passerat 4. Och vi tar kanske turen hem från jobben nu. Jag är I alla fall med dig. Mitt namn är Jonas. Och här I eftermiddagsrushet ska du få nydlig musik nu från Ella Langley.

0: Ny telefon, den kom ju från Tor Kverme som har en räcka på talet 32. Det är två tal för det. Mr. Feiling i Frekarsund, du med sin berättelse, då ska du två brett till dig. Erika står alltså i ögonblicket på talet 32 hos Tor Kverme. 21:79 är för sent. 32 eller tidigare så må du ringa. Tor Kverme hade ju berättat på nät.
1: I must say that I've seen Tina so many times over the years, and this is a privilege to be on the same stage as you, Tina.
2: I've been asking for a long time, and finally I got
1: it's
2: it
1: It's also
2: here.
1: The hottest place in the universe.
2: All right.

Himmelriv såg ju melodin, det blir svårt. Vad är detta? Och då vill vi ju önska kvällen och dere hjärtligt välkommen till kvällens nattsändning här på G-radion med påföljande radiovajar. Efter en gång så är det fredag, vägen är de formel och fyrk av sted i. Det är jul för man har det, men det minkar ju starkt. Men man må ju repetera telefonen om man ska med det. Ja, till centralbordet så är det då 51 97 92 00. Där kan du ju svara på uppgaver, ringa en hilsen i bötter och spänn. Och du kan också önska dig en melodi, och vi hoppas ju på en 25-30 styck i dag också. Hur långt man kommer, det vill ju tid att visa, men vi har med oss. Textmeldinger, det må man åka. Då må man ha god år, det är studio. Lag ett mellanrum. Meldingen din, navn, adress. Full pakke, du sender det 21.99. Nummeren her til meg i studio, det er 51 66 50 40. Premia, det har vi jo alltid med oss som fredagende, og da er det 10 bingo-brett. Hvem som vinner de, det vet vi absolutt ingenting om enda, men kvelden den vil gi svar. Og har du ikke ringt inn til G-radion i kveld, eller før, så gjør du det i kveld. Glimrende anledning, en gang må være den første, vi er ikke farlige. Så er det bare å ringe og være med. Vi har mye fine musikk på lager, både det ene og det andre. Så får vi se hvordan det går. Vi kjører i noenlunde samme profilene som vi da har gjort. Sånn etter med tidligere anledninger også. Så håper vi det at vi kan kose oss med så er her i kveld. Og dere som er i de tusen hjemme. Og i dag var jeg faktisk alltid glad, kjente jeg når jeg våkna. Og bevare meg så glad jeg var. Det er sjelden jeg er så glad når jeg våkna. Det må jo være 110 år siden, hvis jeg kan huske riktig. For det som var greia mi i dag, jeg måtte faktisk alt takke vår skaper for at jeg ikke var en elg. For jeg tenkte jo på det stakkars elgen. Den går jo harde tid i møte. Elgjakt har start i dag. Og da tenkte jeg, jøye meg, det var noe jeg lukket. Av alt det galna som skulle skje meg under livet, jeg er heldigvis ikke blitt en elg, og det var jeg veldig glad for, du og verden. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Skal vi ha Kjell Arve Hesten Hansen, eller Hestetun, står der egentlig, ja. 1+1, hvor mye er det? Vi skulle tro at det var 2, men ikke nå. Nå er det dette, 1+1, det er en. Vi må jo for all del ikke glemme oss å gi en inngangsspørsmål også. Vi skal 103 år tilbake i tida, nærmere bestemt 1923. Og så er spørsmålet, hva var det første du tenkte på? Og det at du hører det 103 år tilbake, da er vi på 1923. Hva er det første du tenker på? Det lurer vi på der. Da er det jo bare til å gi en lyd ifra deg, så tar vi det hele derifra.

0: het win, ja. Ach, ik had het
1: zacht. Ik een hoskiedag.
0: Ja, ik had dat je bloos een hok van die jongen, hè, joh, die wist je.
1: Nee, toch niet,
0: nee. Voor
1: het is
0: bijna
1: rollen.
0: Nee, jawel. Ze willen
1: maar winnen. Ja, waarom rekenen ze dat? Nou, we hopen voor ze regen, dan zijn ze wel eens luister ook nog eens.
0: Ja, dat joh, hè. Maar wel klaar, dat is gisteren, hè.
1: Nee, joh.
0: Ja.
1: Of te komen jij in elkaar voor.
0: Ja, dat is mijn slechtste jura, maar de.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Men man hade ju ett spörsmål. Vilma, kan jag fortälla det dig då?
1: Det var hon till prinsess Astrid så döde.
0: Det var det, vet du.
1: Ja.
0: Det var den hon hade med sig i tjockt och tynt, ja. Alla
1: ja.
0: Anledningar stort sett.
1: Ja, ja, ja.
0: De var goda vänner, de.
1: De var goda vänner.
0: Och tänk att det var en omplacering som hon tog också.
1: Ja, ja.
0: Det är helt fantastiskt.
1: Ja, det är sånt du kan få gått till dig, hvis du bara finner kemi i munnen.
0: Ja, ja, ja. Och var det säkert att pengarna också kunde köpa en ren rasa, vet du, den 20-30 000.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det vill du inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var ingen gång en blandning som har mycket bättre att få den hela rasen.
0: Ja, in i mytler så kan det vara det. Som regel så är en del av de där rasorna lite befängda med lite sån torsna sjukdomar också.
1: Ja.
0: Både med snute och ben både föran och bak.
1: Ja, ja, ja. Men jag hoppade på en enkelt av sorta rasorna.
0: Mm, och så de framlapparna, ja, det kallas för.
1: Ja, det är något speciellt.
0: Ja, det är ett eller annat sånt, något grejer. Det kan inte vara mycket gott.
1: Nej.
0: Stackar styrbar för att de människor syns de är fina.
1: Ja, ja, ja.
0: Så är det gärna inte det likaväl.
1: Nej.
0: Nej. Men om vill de ha det sånt så då får man bara ta det med gott humör om man inte väl.
1: Jo, därmed får det.
0: Ja. Då har jag noterat rätt och slett upp Hans Petter Hansen.
1: Ja,
0: det
1: är kämpeblått.
0: Ja, hilsen. Har du snackat med en hyld eller hur ligger du vän?
1: Nej, jag har inte gått så långt ännu. Prostar är klart och det är ett så prostar jag ringa ännu att det gör nu.
0: Oh ja, för detta visste du.
1: Ja.
0: Ja, men det var härligt, var det inte väl?
1: Jo.
0: Det är alltid gott det med det med vett.
1: Ja, men jag hilsar alla lyssnarna att lyssna in och till dock i studio och önskar dock en god fredagskväll.
0: Det gör du. Och du huskar väl det så... Det så skett, du huskar väl det som skedde i 1923 också, du vet du.
1: Ja, ska jag säga det också?
0: Nej, men du huskar inte det, när man huskar bara.
1: Inte alls, men jag står utland så huskar jag det. Jag har läst om det.
0: Nej.
1: Jo.
0: Varför det? Du bara måtte.
1: Ja, jag har läst om det lite sån in emellan. Det kommer sån dukka upp sån stycke som du läser av det.
0: Ja, ja, och detta har du fått med dig, menar du?
1: Ja, noga det har jag fått med.
0: Ja, då är man spänt att höra vad du har fått med dig när man kommer så långt.
1: Ja.
0: Mm. Men då, hilsen, och det har du väl avgett, det har du inte det, eller hur slänger man?
1: Jo, så att det är alla lyssnarna och dock önskar dig fortsatt god fredagskväll.
0: Mm.
1: En god lördag.
0: Ja.
1: Så får man se hur det blir till morgon.
0: Det gör man, vet du. Det gör man. Då får du kosa dig och ha det fint.
1: Yes, hej då.
0: Ja, ha det bra.
1: Hallå.
0: Ja, det var Björg Bjerkestrand. Och det var också flera som visste om Vilma, att det inte var den Vilma, men att det var den andra Vilma. Och det var då hunden till prinsessa Astrid. Den dör rätt efter prinsessa Astrid. Ja, kanske det att hunden saknade Astrid så starkt att... Ja, det är inte gott. Vad vet du? Dyr har födelser de också. Helt otroligt. Men vi vandrar vidare. Nytt spörsmål, det må man ha. Undergångsbana. Vi är ju käcka när de första virkorna de går och allt är okej. Men vi lurer på hva for en by var den første som fikk noe sånt. Det kan vi lure på. Hva for en by var den første som fikk

0: Då har du väl några hälsningar du önskar att dela med.
1: Hälsningar alltså. Hör på det som står på inom Geir och Hegren och allt. Och. Ja.
0: Och hela gängen?
1: Ja, det är det. Jag ringer då. Hälsningar alla som hör på.
0: Ja, men det var gott.
1: Alla som ringer in och...
0: Ja. Ja, då ligger man gott där.
1: Ja, då just det. Det har gjort.
0: Ja.
1: Fått mig fleste.
0: Ja, men då säger mange tack för att du ringde in och så må du ha en herlig helg videre. Och kosa dig och ha det fint och gott.
1: Tack.
0: Ja, den är god. Ha det bra. Ja, det var ju då Knut Morten Nyberg. Det är väl inte så dumt att skriva pistenavn han såg, vet du. Det har jeg jo gjort, vet du. Jeg skrev det rette for å komme tilbake til en annen dag. Nå skriver jeg fort og galt sånn, jeg ikke forstår det selv. Men gjør det noe. Vi går videre. Da må vi tenke oss litt om mer sjokolade. Det er godt. Vi gjør gjerne ikke godt i lengden og ikke for mye av det. Men nå skal du høre. Det en sjokolade. Er en av verdens mest allersolgte, og har visst nok navnet, etter finnerens yndlingshest, var han vrien den. Hva synes dere? Var ikke den beste sorten, var han vel? Men at vi skal finne ut av det, absolutt. Kan ikke gi oss det før vi har klart det. For jeg er sikker på at når vi får svar på den sjokoladen der, så har du både hørt om han, og du har spist den. Garantert, så ikke bli redde for deres spørsmål høres vanskelig ut. Vi er ikke lettskremte sånn midt i natten, er vi vel? Ikke mye, bare litt. Så her er det bare om å ringe og sende opp meldinger og stå i. Hvor mange ønskemelodier der er plass til, det har ikke jeg akkurat oversikten over der jeg sitter, men det er jo bare til å prate med Hulda, det. Så får du både oppskrift for kaker og... Og igjen, der er en plass på ønskelyst, og det ene med det andre. Så det er bare å ringe til henne, det er det. Så tar vi det derifra. Send opp tekstmelding også. Så koser vi oss, så har vi det kjekt. Og så tenker vi den sjokoladen vår, som rett og slett har fått dette her velklingende navnet, etter oppfinneren sin gyngehest, eller yndlingshest, og sånn var det. Ja, hva heter den hesten der? Akkurat samme som sjokoladen, mer sang og musikk, det må man ha.

Så kom du och det var ju Jon Hess som framförde den, ja. Och då må vi ju ta Sonja Björn som inte göra det. Och då var det Pussycat och melodin hette ju så mycket som Help Me Living On.